Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Parastā liturģiskā laika 14. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Ilmārs Tolstovs. Eukaristija, Kristus upura piemiņa, viņa darbības noslēpums. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Par laulāto tikšanos Liepājā stāstīs Sanita Zustere. 5. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dargi Vatikāna radio klausītāji. Šodienas evaņģēlija fragmentā dzirdām, kur Jēzus saka: Tēvs, debesu un zemes kungs, es pateicos, ka tu esi apslēpis to gudriem un prātīgiem, bet atklājis mazajiem. Jēzus nav pret izglītību vai intelektu, bet problēma ir lepnība un pašpietiekamība. Arī šīs nedēļas notikums saistībā ar svētā 50. Brālību, kuri bez pavasta atļaujas iesvētīt četrus bīskaps, tādā veidā ikrītot ekskomunikā, šeit parādās šī lepnība, augstprātība, ieslēgšanās reliģiskos rituālos un schēmās, pazaudējot šo dieva bērna loģiku un atvērtu sirdi. Grieķu valodā šie mazie nepoji burtiski tiek tulkoti kā zīdaiņi, tie, kuri nostājas dieva priekšā ar uzticēšanos un atvērtību. Tā ir ļoti svarīga evaņģēlija loģika. Dieva noslēpumu nevar iekarot, to var tikai saņemt. Tātad neviens nepazīst tevi kā vien dēls un tas, kam dēls grib to atklāt. Tātad kristietības centrā nav morāliskās sistēmas vai tikai reliģiskie rituāli. Centrā ir attiecības ar tēvu caur dēlu. Jēzus pats ir atklāsme. Nāciet pie manis visi, kas pulties un esat apgrūtināti. Es jūs atspirdzināšu. Tātad mēs ejam nevis pie kādas teorijas abstrakcijas, nevis tikai pie kādiem morāles nosacījumiem, gan pie Kristus. Jo Kristus ir persona, un tāpēc viņš arī mājo baznīcā, un baznīcas tās nav sasalušas vai nemainīgas tradīcijas. Baznīcas mācība ir dzīva, atklāsme ir nemainīga, tā ir dota caur Jēzu Kristu, bet šī dievišķa atklāsme tiek nodota tālāk katrā gadsimtā caur šo tradīciju, kas nekad nav statiska, viņa nekad nav iesaldēta, viņa vienmēr dzīva. Un tāpēc šodien arī Jēzus saka: nāciet pie manis, nāciet, es jūs atspirdzināšu. Atdodiet man visas nastas, grēkus, jā, arī varbūt šīs reliģiskās nesaskaņas. Dažreiz mēs tik ļoti iestrēkstam savos uzskatos, pārliecībās, ka aizmirstam par Kristu. Un Jēzus saka: es esmu lēmprātīgs un pazemīgu sirdi. Uz šo rakstu vietu atsaucās arī pāvests gan Francisks, rakstot savu encikliku veltītu dievišķā Jēzus sirdī, gan arī vēlāk pāvests Leons, jau rakstot encikliku, tātad Lexit te, jau vairāk par šo žālsirdību pret nabadzīgiem, pret trūkumcietēm. Jēzus sirds ir tā, kas ir kā mīlestības centrs un avots, un visu jūniju mēnesi mēs godinājam Jēzus sirdi, un arī tagad mēs joprojām šajā mēneša pirmajā svētdienā esam šajā Jēzus sirds garīgumā, kur Jēzus sirds ir tā, no kuras izplūst asins un ūdens. Šīs žēlastības, ko mēs saņemam sakramentos, ko mēs saņemam lūkšanā, bet arī žēlastības, lai dotos tālāk pie citiem, dotos pie tiem, kam ir grūti, kam ir smagi, kas ir trūkumā, kas ir pārbaudījumos slimībās. Tātad mācieties no manis, jo es esmu lēmprātīgs un pazemīgu sirdi. Tātad māceklības kodols ir sirds pārveidošana pēc Jēzus Kristus sirds līdzības. Dievu visvairāk un visdziļāk iepazīst nevis tas, kas ir pašpietiekams, nevis tas, kas ir lepnības pārpilns, bet tas, kurš ļauj sevi mācīt. Lai iepazītu Dievu, lai iepazītu baznīcas mācību, ir vajadzīga pazemība. Un pazemība nozīmē nevis nostāties pret pāvestu, pret baznīcas mācību, bet tieši otrādi uz ceļiem pazemīgi, klausoties svētā gara balsī, klausoties to, ko svētais gars grib pateikt. Mieru iegūst nevis tas, kurš atsakās no kāda jūga šajā pasaulē, bet tas, kurš ļauj Kristum valdīt savā dzīvē. Cilvēku nogurdina tikai darbu un pienākumu daudzums. Viņa nogurdina dzīve bez Kristus. Kristus neapsola mums, ka mums nebūs grūtības un pārbaudījumi, bet viņš piedāvā šos pārbaudījumus un grūtības nest kopā ar viņu un viņā. Tāpēc, lai šajā jūlija mēnesī, kad mēs arī raugāmies uz Jēzus svētajām asinīm, lūksim, lai mēs būtu kopībā ar Dievu Tēvu caur Jēzus Kristu svētajā garā, un lai mēs patiešām esam pateicīgi par to, ka esam katoliskajā baznīcā vienotībā ar pāvestu, un ka mums ir dotas šīs žēlastības, kurās mēs varam atrast mieru mūsu dvēselēm. Svētīgu šo skaisto vasaras mēnesi vēlot, Priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāli Vatikāna radio.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien aicinam pārdomāt svētās misas neizsmeļamo vērtību un tās centrālo vietu kristīgajā dzīvē. Svētā misa nav tikai piemiņas brīdis, bet pats Kristus upuris, kas kļūst klātesoši mūsu vidū un dāvā mums bagātīgas žēlastības. Ieklausīsimies baznīcas mācībā un svēto liecībā, lai vēl dziļāk novērtētu šo vislielāko dāvanu, ko kungs mums ir atstājis. Tieši pirms jūdu paskas svētkiem Jēzus otrreiz pavairoja maizi tuksnesī un paēdināja 5000 vīriešu. Nākamajā dienā jūdi cītīgi viņu meklēja, līdz atrada sinagogā, Kafarnaumā un sacīja, kungs dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus viņiem atbildēja, es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm, ja kas ēd šo maizi, tas dzīvos mūžīgi. To, ko Jēzus toreiz apsolīja, viņš piepildīja pēdējo vakariņu laikā. Kā raksta svētais Matejs, kad viņi ēda, Jēzus paņēma maizi un svētību pateicis pārlauza to un deva mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Pēc tam viņš paņēma biķeri, un pateicību sacīs deva tiem sacīdams, dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai, to dariet mani pieminēdami. Savu asiņai no upuri Jēzus piepildīja nākamajā dienā uz krusta. Drīz pēc svētā gara nosūtīšanas apustuļi, izpildot Jēzus pavēli, sāk atkārtot viņa miesas un asiņu upuri, tas ir svinēt svēto misi, un viņu pēcteči to svinēs līdz pasaules galam. Tādējādi svētā misa ir Kristus upura kalvārijā klātbūtnes atjaunošana. Katrā svētajā misē viņš upurē par mums, upurējas savam tēvam, tāpat kā reiz upurējās uz krusta. Visas svētās misas daļas, protams, ir tikai tās būtības izklāsts un izdaiļojums, kuras kodols ir maizes un vīna konsekrācija. To veic priesteris savā un baznīcas vārdā, taču konsekrācijas vārdus viņš izrunā vienīgi Jēzus Kristus vārdā pirmajā personā. Šī ir mana miesa, šīs ir manas asinis. Svētā misa ir vissvarīgākais notikums uz mūsu zemes, kas ar vienu no jauna atkārtojas ar visu žēlastību bagātību, kāda tā bija pirmo reizi Kalvārijā. Neviena lūkšana nevar tai līdzināties, pat ja kāds visu dienu ceļos nometies, skaitītu rožu kroni, viņa lūkšana nevarētu līdzināties svētajai misei, jo rožu kronis kaut arī ir skaista lūkšana, tomēr ir cilvēka lūkšana, bet svētā mise ir Kristus upuris, kas tiek nests Dievam Tēvam. Svētā mise ir liela garīga dāvana un žēlastības savots. Katra piedalīšanās tajā ir vērtīga tikšanās ar Kristu, kurš gaida cilvēku savā baznīcā. Lai gan došanās uz baznīcu dažkārt prasa zināmas pūles un upuri, šis laiks, kas veltīts Dievam, iegūst īpašu nozīmi un vērtību. Katrā svētajā misē centīsimies piedalīties ar savāktību un aktīvi, uzmanīgi klausoties priestera vārdos, kopīgi lūdzoties vai dziedot atbilstošās dziesmas. Svētās misas ļoti augstu vērtēja itāļu rakstnieks Aleksandrs Manconi. Līdz pat dziļam vecumam viņš nekad neizlaida ikdienas svēto misi. Taču kādā reizē, viņš lielas sniega vētras dēļ bija spiests palikt mājās un visu dienu bija ļoti noskumis, šādā noskaņojumā viņu sastapa viens no draugiem un ļoti brīnījās uzzinājis, ka šī nomāktā stāvokļa iemesls ir neaiziešanas svēto misi. Manconi viņam to paskaidroja šādi, iedomājies, ka tev ir laimējusies loterijas biļete un tu uzzini, ka to varētu pārdot par 100 000 dolāru, bet tieši tad tevi piespiedu kārtā patur mājās un tu nevari šo biļeti izmantot. Vai tad tu būtu citādā noskaņojumā nekā es tagad? Jā, Manconi zināja, ka pienācīgi novērtēt ir svēto misi. Euharistija ir mūsu reliģijas centrs, tā ir saule, kas apspīd visas mūsu ticības patiesības. Bez Euharistijas mūsu baznīcas būtu tukšas un skumjas. Pravietis Malahijas pravietoja,
No saules lēkta līdz tās rietam visās vietās tiks pienests svēts un šķīsts upuris. Ak, vissvētākā Jēzus sirds, mēs Tev pateicamies par svētās mises dāvanu. Tu neliec mums nest upurus kā vecajā derībā, bet pats sevi upurē savam tēvam un ļauj arī mums pievienoties šim upurim.

0: apvienības laulāto tikšanās animatori aprīļa beigās tikās Liepājā kopienā Šeminef, lai piedalītos meistarklasē pāru un ģimenes disfunkcija. Zināšanas par šo tēmu ir svarīgas ne tikai tādēļ, lai palīdzētu krīzē nonākušajiem pāriem, bet arī, lai katrs labāk izprastu pats sevi. Kā atzina meistarklases lektore Daina Žurilo, tāda vai citāda disfunkcija skar gandrīz katru no mums. Kā pastāstīja apvienības laulāto tikšanās Latvijas centra vadītāji Gatis un Raimonda Bārdiņi, meistarklases vadmotīvs bija Ērika Ēriksona atziņa: mēs nebūsim gatavi patiesi palīdzēt citiem, iekams nebūsim saņēmuši visu to, kā mums trūka bērnībā. Ja mēs augām neveselīgā ģimenē, kur sastapāmies ar vardarbību, vajadzību ignorēšanu, jūtu neatzīšanu, perfekcionismu, pārāk stingriem noteikumiem vai pārmērīgu kritiku un kontroli, tad mums pašiem var piemist pārspīlētas rūpes par citiem, pārmērīga atbildīguma izjūta, nespēja parūpēties par sevi, grūtības identificēt un izpaust jūtas, nespēja kontrolēt savu uzvedību vai citas līdzīgas īpašības. Tādējādi traumas, kuras esam piedzīvojuši agrīnā vecumā, nesam līdzi arī pieaugušo dzīvē. Tur tās traucē veidot veselīgas attiecības gan ģimenē, gan arī laulībā. Tāpēc ir svarīgi apzināt disfunkcijas cēloņus, izprast sevi, runāt ar otru cilvēku, kā arī izvēlēties ceļu uz atveseļošanos. Kā teicis pāvests Francisks, pienāk brīdis, kad pāra mīlestība sasniedz atbrīvotības virsotni un kļūst par veselīgas autonomijas telpu. Meistarklases dalībniekus aizkustināja animatoru atklātās, bieži vien smagās un sāpīgās liecības. Savukārt daži animatori dalījās, kas sevi pilnībā ir izpratuši tikai tagad, gatavojot savu liecību. Tas viss pamudināja arī pārējos uz dziļu dialogu pašam ar sevi, laulāto un Dievu. Pēc tam tika modelēti dažādi disfunkcionālo attiecību piemēri, kopīgi meklējot iespējamos risinājumus. Visi animatori bija vienisprātis, ka pie risinājuma ir jānonāk pašiem attiecību dalībniekiem. Tomēr arī apkārtējie var palīdzēt, esot līdzās, uzklausot un lūdzoties. Animatoris arī īpaši uzrunāja Jēzus Kristus vārdi: es visu daru no jauna. Sanita Žustere, speciāli Vatikāna Radio, Liepājā.
1: Pieņemot audiencē apvienības palīdzība Austrumu baznīcām rīkotās sanāksmes dalībniekus, Leons 14. īpaši izcēla šogad izvēlēto diskusiju tēmu par garīdznieku un reliģisko ordeņu locekļu formāciju Austrumu rita semināros un kolēģijās.
2: Uzrunājot klātesošos, pāvests uzsvēra, ka palīdzība baznīcai nenozīmē tikai materiālu atbalstu, jo ir nepieciešams veicināt tās evangelizācijas potenciālu un garīgo bagātību pieaugumu. Šādas bagātības Austrumu katoļu baznīcām patiesi piemīt, daloties tradīcijā ar brāļiem un māsām no pareizcīgo baznīcām. Viņš atgādināja, ka mūsu māte baznīca ir viena, bet nevienveidīga, jo tajā plaukst dažādas garīgās un teoloģiskās tradīcijas, riti un noteikumi.
1: Romas bīskaps norādīja, ka visiem ir ļoti noderīgi padziļināti izzināt šos dārgumus, kas pieder miljoniem Austrumu katoļu brāļu un māsu, vienlaikus cerot, spert soļus uz priekšu pilnīgas vienotības virzienā ar visām Austrumu baznīcām. Svētais tēvs uzsvēra, ka visas senās Austrumu baznīcas mūs atgriež pie ticības pirmsākumiem, ļaujot mirdzēt žēlastības gaismai caur dievkalpojumiem, kurus caur bija svētuma izjūta un dievbijībā un slavēšanā atklājot dieva noslēpumu. Viņš citēja arī Vatikāna otrā koncila dekrētu Unitatis et Integratio, kurā, runājot par kristīgajiem rietumiem un austrumiem, uzsvērts, ka dažādas teoloģiskās formulas nereti viena otru papildina, nevis ir pretrunā. Lai pazītu un mīlētu austrumu baznīcas, ir jāiegulda izglītībā, tāpēc apvienības palīdzība austrumu baznīcām lēmums uzaicināt uz sanāksmi jomas speciālistus ir laba zīme konkrētai uzmanībai pret šīm baznīcām. Vēršoties pie tiem, kas veltīs sevi šim kalpojumam, pāvests piebilda, ka palīdzības projektiem jābūt svētā gara motivētajam, liekot uzsvaru uz garīgo dzīvi, pastāvību lūkšanā un sakramentu pieņemšanā.
2: Savas uzrunas otro daļu pāvests veltīja sāpīgajai situācijai austrumu kristiešu kopienās, kur ticīgie sevišķi karu dēļ ir spiesti bēgt no savām zemēm. Viņš vēlreiz atkārtoja, ka kari nerisina problēmas, bet gan rada traģēdijas. Viena no kara sekām ir nestabilitāte, sabiedrisko institūciju trauslums, bruņotu grupējumu klātbūtne un manipulāciju politika, kas darbojas nevis brīvībā, bet intrigu, sazvērestību un privāto interešu mutulī. Tas laupa attīstības iespējas un vissmagāk skar pašus nabadzīgākos. Pāvests aicināja pārdomāt kara sekas un novērst tās gudri un atbildīgi, uztverot karu nevis kā neizbēgamību, bet gan kā brīvas izvēles augli. Uzrunas noslēgumā viņš aicināja lūgt Jēzu miera kungu un apelēt pie cilvēku sirdsapziņas, lai viņi sajustu riebumu pret karu.
1: Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. Vasaras brīvlaiku pavadīs Castel Gandolfo, mazā pilsētiņā Albano ezera krastā. Jēzus uzņem ļaunuma ievainoto cilvēci, lai rūpētos par to. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aizlūdz par zemestrīces upuriem un viņu ģimenēm. Kara laikā ir jālūdz Dieva žālsirdība, pāvesta vēstule Kolumbāna dienas pasākumu organizatoriem un dalībniekiem. 6. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētais tēvs jau ir ieradies savā vasaras rezidencē Castel Gandolfo, kur nākamās trīs nedēļas viņš pavadīs atpūšoties, lūdzoties, lasot un, kā pats atzina, arī mazliet sportojot. Tūlīt pēc ierašanās šajā mazpilsētā, kas atrodas netālu no Romas, pāvests Leons 14. Sveica tās iedzīvotājus. Labvakar, Castel Gandolfo, viņš teica. Paldies! Es ļoti priecājos, ka esmu šeit jūsu vidū un ka varēšu pavadīt nākamās trīs nedēļas atpūšoties, lūdzoties, lasot un, cerams, mazliet sportojot šeit, Castel Gandolfo. Šāda tikšanās vienmēr ir svarīgs brīdis. Svētais tēvs pateicās par iedzīvotāju viesmīlību, nosaucot tos par saviem brāļiem un māsām. Pāvests paziņoja, ka tiksies ar viņiem svētdienas pusdienlaikā, skaitot lūkšanu kunga eņģelis, un varbūt arī citos gadījumos, viņš piebilda. Kopā ar ticīgajiem, kas bija sapulcējušies brīvības laukumā, pāvests noskaitīja lūkšanu Tēvs mūsu un deva visiem apustulisko svētību. Svētdienas 5. jūlija pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāk nekā 18 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta Leona 14. Uzrunu un saņemtu apustulisko svētību. Pirms lūkšanas kunga eņģelis Romas bīskaps skaidroja Mateja evaņģēlija fragmentu. Viņš teica:
2: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre.
3: Šodienas evangēlijs aicina mūs pievienoties slavēšanai, ko Jēzus veltī Tēvam, debesu un zemes kungam. Dieva dēls, kas tapis cilvēks, atklāja savu mīlestību, iekļaujot pateicībā visu radību.
1: Šāda spontāna un priecīga žesta vienkāršība atbilst tam, kā rīkojas Dievs, kuram patīk atklāties mazajiem, paliekot apslēpts gudrajiem un prātīgajiem. Viņi ir tik pilni ar savām idejām, ka nespēj atpazīt Kristus Mesijas klātbūtni, kas apmeklē savu tautu. Cilvēka gudrība tad kļūst par augstsprātību un zināšanas pārvēršas par iedomību. Savukārt patiesā Dieva gudrība atklājas miesas pazemībā, un viņa mācība adresēta tiem, kuriem ir visgrūtāk. Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, saka kungs. Iet pie Jēzus nozīmē atsaukties viņa mīlestībai un dalīties viņa dzīvē līdz pat krustam, kā viņš pats mums paskaidroja. Ja kas grib man sekot, lai aizliet sevi, uzņemas savu krustu un seko man. Tieši mīlestības radītā sevis ziedošanas dāvana ir Jēzus jūks, tas ir viņa mācības sintēze, viņa gudrības sirds, kas deg mīlestībā pret visiem, teica pāvests.
2: Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione.
3: Brāļi un māsas, kā krusta smagums var būt viegls un maigs? Tikai viena iemesla dēļ. Tāpēc, ka kungs to nes pirmais un kopā ar mums visiem, nekad neatstājot mūs vienus tajā, kas mūs nomāc. Kā īsts skolotājs, Jēzus uzņem ļaunuma ievainoto cilvēci, lai par to rūpētos. Tāpēc gudrība, ko viņš mums dot, ir pestīšanas vēsts, un viņa jūks mūs paceļ no katra kritiena. Kad mēs sekojam Kristum, mūsu ceļš nav mokošs askētisms, tā ir brīvības skola, kas nopietni uztver vēstures drāmu un vienmēr izgaismo tās nozīmi, īpaši vistumšākajos brīžos. Patiesi, tikai Jēzus krustā tiek atpestīts ļaunums, tikai viņa ciešanās, mūsu mirstīgais nogurums atrod mierinājumu un atbrīvošanu.
1: Nebrīvai Kristus ir atbrīvošana, kara postā Kristus ir cerība, grēka brīdī Kristus ir piedošana. Tā ir patiesā gudrība, ceļš, pa kuru mēs vēlamies iet kopā kā mācekļi vienoti viņa vārdā. Jēzus mums māca šo ceļu kā dēls, kļūstot par mūsu brāli. Svētā gara spēkā viņš pats atklāja baznīcai patiesību par Dievu un par cilvēku, jo neviens nepazīst dēlu kā tikai tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā tikai dēls un tas, kuram dēls gribēs to atklāt.
2: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore,
3: Mīļie, pateicoties kungam par viņa mīlestības pilno tūmu mums, lūksim Jaunavas Marijas, miera karalienes aizbildniecību, baznīcas un visas pasaules labā, mudināja pāvis.
1: Pēc lūkšanas kungeņģelis pāvists pauda prieku par beatifikācijas svinībām Vietnamā un atbalstu Venecuēlas iedzīvotājiem, kuri cietuši zemestrīcē.
2: Giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il
1: Pagājušajā ceturtdienā, 2. jūlijā, Thak Sai svētnīcā Vietnamā tika beatificēts priesteris Francisks Xaverijs, kurš 1948. Gadā tika nogalināts naidā pret ticību. Vardarbības un tirānijas apstākļos viņš kļuva par cilvēktiesību aizstāvi, nepametot savus draudzes locekļus. Lai viņa aizstāvība un lūkšanas atbalsta evaņģēlijas sludinātājus, kuri arī šodien atrodas smagās situācijās, vēlēja pāvests. Pēc tam svētais tēvs dažādās valodās sveica svētceļnieku grupas, īpaši uzrunājot venecuāliešu spāņu valodā, apliecinot, ka lūdzas par tiem, kas cietuši no pustošās dabas katastrofas. Savās lūkšanās es pieminu zemestrīces upurus un visu Venecuēlas tautu, lai kungs to atbalsta šajā tik grūtajā laikā, viņš teica. Tu klausies Vatikāna radio. Vatikāns publicējis pāvesta vēstuli, kas adresēta Lodi diecēzes bīskapam saistībā ar 27. Kolumbāna dienas svinībām un ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins. Viņš nodot pāvesta sveicienus pasākuma organizatoriem un dalībniekiem un izsaka atzinību par neatlaidību, ar kādu šī iniciatīva gadu gaitā ir virzīta uz priekšu, paceļinot zināšanas par svētā Kolumbāna, īru mūka un misionāra dzīvi, garīgo mantojumu un viņa nozīmi Eiropas kultūras attīstībā. Kolumbāna dienas pasākumi vieno tik daudz dažādu valodu un tautību cilvēkus, aicinot viņus kopā no jauna atklāt kristīgās tradīcijas vērtības, lai atbildētu uz mūsu laikmeta izaicinājumiem. Starp tiem ir miers. Šajā sakarā svētais tēvs aicina mācīties no svētā Kolumbāna attieksmi, kas ir būtiska jebkurā izlīguma ceļā. Grēku nožēlas attieksmi, ar kuru mēs stāvam Dieva priekšā, pazemīgi atzīstot savus grēkus gan personīgi, gan kolektīvi, īpaši, kad konflikts ir pāraudzis karā ar traģiskām sekām. Mums nav jāapsūdz vienam otru, bet gan jālūdz žālsirdību no Dieva. Tikai Dieva žālsirdība var iedvest līdzjūtību cilvēku sirdīs un likt ienaidniekiem sniegt roku viens otram. Pēdējos gados Kolumbāna godam veltītās svinības notikušas gan Īrijā, gan Itālijas pilsētā Lodi. Svētku ietvaros notiek svētceļojumi pa Kolumbāna ceļu, kultūras izstādes, īru mūzikas vakari, akadēmiskie simpoziji un dievkalpojumi. Mūsdienās svētais Kolumbāns tiek uzskatīts par vienu no pirmajiem Eiropas vienotājiem.

0: Amerikas neatkarības deklarācijas 250. gada dienas svinību priekšvakarā, 3. jūlijā, pāvestam Leonam 14. tika pasniegta Filadelfijas Nacionālā konstitūcijas centra brīvības medaļa. Video uzrunā, kas tiešraidē tika translēta no Vatikāna, viņš atzinīgi novērtēja ASV dibināšanas ideālus, vienlaikus aicinot aizstāvēt cilvēka dzīvību, reliģisko brīvību un nacionālo vienotību.
1: Nacionālā konstitūcijas centra piešķirtā balva 38. Brīvības medaļa ir atzinība par Leona 14. ieguldījumu reliģijas, sirdsapziņas un vārda brīvības veicināšanā visā pasaulē. Tie ir principi, kas ir ietverti ASV konstitūcijas pirmajā labojumā. Šis prestižais apbalvojums katru gadu tiek piešķirts atsevišķām personām vai organizācijām, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu fundamentālo brīvību veicināšanā.
0: Sākotnēji ceremoniju bija paredzēts aizvadīt brīvā dabā Neatkarības alejā, taču Filadelfijas varas iestāžu izsludinātā ekstrēmā karstuma brīdinājuma dēļ tā galu galā notika Nacionālā konstitūcijas centra iekštelpās. Romas bīskaps piedalījās ar video tiešraides starpniecību no Vatikāna, un viņa uzruna tika translēta Filadelfijā sapulcējušajiem dalībniekiem, kā arī skatītājiem visā pasaulē.
1: Leon 14. Pauda dziļu aizkustinājumu un pateicību par viņam izrādīto godu. Kā šīs lielās zemes dēls, viņš apliecināja, ka pievienojas amerikāņiem lūdzot Dieva svētību savas tautas nākotnei, lai valsts pamatā esošie cēlie ideāli arī turpmāk spētu nodrošināt nācijas uzplaukumu vienotībā, taisnīgumā un mierā.
0: Īpaša uzmanība uzrunā tika veltīta 1776. gada Neatkarības deklarācijas vārdiem, kas joprojām kalpo par iedvesmu miljoniem cilvēku visā pasaulē. Tika uzsvērts, ka pamatatziņa par visu cilvēku vienlīdzību un viņu neatņemamajām tiesībām uz dzīvību, brīvību un laimes meklējumiem, lai gan izteikta apgaismības laikmeta valodā, patiesībā sakņojas daudz dziļākā, proti Bībeles vīzijā par cilvēka pamatvērtību. Pāvests atgādināja, ka cilvēka cieņa ir primāra, tā pastāv pirms jebkuras valsts izveides, un tieši šīs cieņas aizsargāšana ir ikvienas valsts galvenais pastāvēšanas mērķis.
1: Atskatoties uz aizvadītajiem 2,5 gadsimtiem, pāvests izcēlā Amerikas spēju kļūt pasaules mērogā par brīvības sinonīmu. Tas panākts pateicoties gan uzticībai dibinātāju vīzijai, gan savā laikā atvērtībai imigrantiem, kuri kopā ar saviem bērniem veidoja un pārveidoja nācijas izskatu. Leon 14. pieminēja arī ASV lomu pagājušā gadsimta tumšākajos brīžos un abos pasaules karos, kad valsts, nesot lielus upurus, pašaizliedzīgi aizstāvēja brīvības ideālus tālu aiz savām robežām.
0: Tomēr, kā atzina Romas bīskaps, ceļš uz tādas sabiedrības izveidi, kas pilnībā iemiesotu šos augstos brīvības un taisnīguma ideālus visiem iedzīvotājiem, nekad nav bijis vienkāršs. Viņš atgādināja, ka daudzos aspektos šis process joprojām ir nepabeigts darbs, kas prasa modrību. Tas ir nepārtraukts process, viņš teica, kas katrai paaudzei jāuzņemas no jauna, saskaroties ar mūsdienu izaicinājumiem.
1: Uzrunas centrā pāvests izvirzīja divus fundamentālus jautājumus – tiesības uz dzīvību un autentisku brīvību. Viņš norādīja, ka tiesības uz dzīvību no cilvēka ieņemšanas brīža līdz viņa dabīgajai nāvei ir visu brīvību pamats, jo bez tā nav iespējama ne laimes meklēšana, ne pati brīvība. Nācijas morālais diženums izpaužas tās spējā atbalstīt, aizsargāt un novērtēt ikviena cilvēka dzīvību, jo īpaši visneaizsargātāko sabiedrības locekļu dzīvību, uzsvēra pāvests.
0: Pievēršoties brīvības jēdzienam, Leons 14. Atgādināja, ka patiesa brīvība nav visatļautība, bet gan spēja pazīt patiesību un izvēlēties labo, pat ja tas prasa upurus. Šajā sakarā viņš teica.
1: Lai gan tā bieži tiek saprasta kā iespēja rīkoties pēc savas patikas, patiesa brīvība ir daudz dziļāka. Tā ir balstīta uz cilvēka spēju iepazīt patiesību un pievērsties tam, kas ir labs, pat par augstu cenu. Tas ir upuris, kas labi zināms daudziem no tiem, kuri ir pielikuši pūles, lai veidotu šo valsti. Vēlme pēc patiesības un brīvības, tāpat kā pati laimes meklēšana, turpina iedvesmot visu paudžu cilvēkus, uzdot fundamentālus jautājumus par dzīves jēgu, par mūsu galīgo mērķi un pamatā par Dievu, un tieši ar dāsnām sirdīm tiekties vaisirdīgi atbildēt uz šiem jautājumiem. No atbildes ir neizbēgami atkarīgs virziens, kādu mēs cenšamies piešķirt savai dzīvei, un Amerika jau ilgu laiku veicina reliģisko brīvību, kas nepieciešama, lai šajā ziņā atbildīgi sekotu sirdsapziņas diktātam bez bailēm vai piespiešanas, kā tas noteikts Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijas pirmajā labojumā.
0: Runājot par reliģisko brīvību, Leons 14. Atgādināja, ka tā ir veicinājusi starpkonfesionālo dialogu un papildinājusi debates par svarīgiem morāles jautājumiem.
2: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Leons 14. Vasaras brīvlaiku pavadīs Castel Gandolfo, mazā pilsētiņā Albano ezera krastā. Jēzus uzņem ļaunuma ievainoto cilvēci, lai rūpētos par to. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aizlūdz par zemestrīces upuriem un viņu ģimenēm. Kara laikā ir jālūdz Dieva žālsirdība, pāvesta vēstule Kolumbāna dienas pasākumu organizatoriem un dalībniekiem. 6. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētais tēvs jau ir ieradies savā vasaras rezidencē Castel Gandolfo, kur nākamās 3 nedēļas viņš pavadīs atpūšoties, lūdzoties, lasot un, kā pats atzina, arī mazliet sportojot. Tūlīt pēc ierašanās šajā mazpilsētā, kas atrodas netālu no Romas, pāvests Leons 14. Sveica tās iedzīvotājus. Labvakar, Castel Gandolfo, viņš teica. Paldies! Es ļoti priecājos, ka esmu šeit jūsu vidū un ka varēšu pavadīt nākamās 3 nedēļas atpūšoties, lūdzoties, lasot un, cerams, mazliet sportojot šeit, Castel Gandolfo. Šāda tikšanās vienmēr ir svarīgs brīdis. Svētais tēvs pateicās par iedzīvotāju viesmīlību, nosaucot tos par saviem brāļiem un māsām. Pāvests paziņoja, ka tiksies ar viņiem svētdienas pusdienlaikā, skaitot lūkšanu kunga eņģelis, un varbūt arī citos gadījumos, viņš piebilda. Kopā ar ticīgajiem, kas bija sapulcējušies brīvības laukumā, pāvests noskaitīja lūkšanu Tēvs mūsu un deva visiem apustulisko svētību. Svētdienas 5. jūlija pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāk nekā 18 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta Leona 14. Uzrunu un saņemtu apustulisko svētību. Pirms lūkšanas kunga eņģelis Romas bīskaps skaidroja Mateja evaņģēlija fragmentu. Viņš teica.
2: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre.
3: Šodienas evangēlijs aicina mūs pievienoties slavēšanai, ko Jēzus veltīja Tēvam, debesu un zemes kungam. Dieva dēls, kas tapis cilvēks, atklāja savu mīlestību, iekļaujot pateicībā visu radību.
1: Šāda spontāna un priecīga žesta vienkāršība atbilst tam, kā rīkojas Dievs, kuram patīk atklāties mazajiem, paliekot apslēpts gudrajiem un prātīgajiem. Viņi ir tik pilni ar savām idejām, ka nespēj atpazīt Kristus Mesijas klātbūtni, kas apmeklē savu tautu. Cilvēka gudrība tad kļūst par augstsprātību un zināšanas pārvēršas par iedomību. Savukārt patiesā Dieva gudrība atklājas miesas pazemībā, un viņa mācība adresēta tiem, kuriem ir visgrūtāk. Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, saka kungs. Iet pie Jēzus nozīmē atsaukties viņa mīlestībai un dalīties viņa dzīvē līdz pat krustam, kā viņš pats mums paskaidroja. Ja kas grib man sekot, lai aizliet sevi, uzņemas savu krustu un seko man. Tieši mīlestības radītā sevis ziedošanas dāvana ir Jēzus jūks, tas ir viņa mācības sintēze, viņa gudrības sirds, kas deg mīlestībā pret visiem, teica pāvests.
2: Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione.
3: Brāļi un māsas, kā krusta smagums var būt viegls un maigs? Tikai viena iemesla dēļ. Tāpēc, ka kungs to nes pirmais un kopā ar mums visiem, nekad neatstājot mūs vienus tajā, kas mūs nomāc. Kā īsts skolotājs, Jēzus uzņem ļaunuma ievainoto cilvēci, lai par to rūpētos. Tāpēc gudrība, ko viņš mums dot, ir pestīšanas vēsts, un viņa jūks mūs paceļ no katra kritiena. Kad mēs sekojam Kristum, mūsu ceļš nav mokošs askētisms, tā ir brīvības skola, kas nopietni uztver vēstures drāmu un vienmēr izgaismo tās nozīmi, īpaši vistumšākajos brīžos. Patiesi, tikai Jēzus krustā tiek atpestīts ļaunums, tikai viņa ciešanās, mūsu mirstīgais nogurums atrod mierinājumu un atbrīvošanu.
1: Nebrīvai Kristus ir atbrīvošana, kara postā Kristus ir cerība, grēka brīdī Kristus ir piedošana. Tā ir patiesā gudrība, ceļš, pa kuru mēs vēlamies iet kopā kā mācekļi vienoti viņa vārdā. Jēzus mums mācas šo ceļu kā dēls, kļūstot par mūsu brāli. Svētā gara spēkā viņš pats atklāja baznīcai patiesību par Dievu un par cilvēku, jo neviens nepazīst dēlu kā tikai tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā tikai dēls un tas, kuram dēls gribais to atklāt.
2: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore,
3: Mīļie, pateicoties kungam par viņa mīlestības pilno tūmu mums, lūksim Jaunavas Marijas, miera karalienes aizbildniecību, baznīcas un visas pasaules labā, mudināja pāvis.
1: Pēc lūkšanas kungeņģelis pāvists pauda prieku par beatifikācijas svinībām Vietnamā un atbalstu Venecuēlas iedzīvotājiem, kuri cietuši zemestrīcē.
2: Giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato.
1: Pagājušajā ceturtdienā, 2. jūlijā, Thak Sai svētnīcā Vietnamā tika beatificēts priesteris Francisks Xaverijs, kurš 1948. gadā tika nogalināts naidā pret ticību. Vardarbības un tirānijas apstākļos viņš kļuva par cilvēktiesību aizstāvi, nepametot savus draudzes locekļus. Lai viņa aizstāvība un lūkšanas atbalsta evaņģēlijas sludinātājus, kuri arī šodien atrodas smagās situācijās, vēlēja pāvests. Pēc tam svētais tēvs dažādās valodās sveica svētceļnieku grupas, īpaši uzrunājot venecuāliešu spāņu valodā, apliecinot, ka lūdzas par tiem, kas cietuši no postošās dabas katastrofas. Savās lūkšanās es pieminu zemestrīces upurus un visu Venecuēlas tautu, lai kungs to atbalsta šajā tik grūtā.

viņš nodod pāvesta sveicienus pasākuma organizatoriem un dalībniekiem un izsaka atzinību par neatlaidību, ar kādu šī iniciatīva gadu gaitā ir virzīta uz priekšu, padziļinot zināšanas par svētā Kolumbāna, īru mūka un misionāra dzīvi, garīgo mantojumu un viņa nozīmi Eiropas kultūras attīstībā. Kolumbāna dienas pasākumi vieno tik daudz dažādu valodu un tautību cilvēkus, aicinot viņus kopā no jauna atklāt kristīgās tradīcijas vērtības, lai atbildētu uz mūsu laikmeta izaicinājumiem. Starp tiem ir miers. Šajā sakarā svētais tēvs aicina mācīties no svētā Kolumbāna attieksmi, kas ir būtiska jebkurā izlīguma ceļā. Grēku nožēlas attieksmi, ar kuru mēs stāvam Dieva priekšā, pazemīgi atzīstot savus grēkus gan personīgi, gan kolektīvi, īpaši, kad konflikts ir pāraudzis karā ar traģiskām sekām. Mums nav jāapsūc vienam otru, bet gan jālūdz žālsirdību no Dieva. Tikai Dieva žālsirdība var iedvest līdzjūtību cilvēku sirdīs un likt ienaidniekiem sniegt roku viens otram. Pēdējos gados Kolumbāna godam veltītās svinības notikušas gan Īrijā, gan Itālijas pilsētā Lodi. Svētku ietvaros notiek svētceļojumi pa Kolumbāna ceļu, kultūras izstādes, īru mūzikas vakari, akadēmiskie simpoziji un dievkalpojumi. Mūsdienās svētais Kolumbāns tiek uzskatīts par vienu no pirmajiem Eiropas vienotājiem.

0: Amerikas neatkarības deklarācijas 250. Gada dienas svinību priekšvakarā, 3. jūlijā, pāvestam Leonam 14. tika pasniegta Filadelfijas Nacionālā konstitūcijas centra brīvības medaļa. Video uzrunā, kas tiešraidē tika translēta no Vatikāna, viņš atzinīgi novērtēja ASV dibināšanas ideālus, vienlaikus aicinot aizstāvēt cilvēka dzīvību, reliģisko brīvību un nacionālo vienotību.
1: Nacionālā konstitūcijas centra piešķirtā balva 38. Brīvības medaļa ir atzinība par Leona 14. Ieguldījumu reliģijas, sirdsapziņas un vārda brīvības veicināšanā visā pasaulē. Tie ir principi, kas ir ietverti ASV konstitūcijas pirmajā labojumā. Šis prestižais apbalvojums katru gadu tiek piešķirts atsevišķām personām vai organizācijām, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu fundamentālo brīvību veicināšanā.
0: Sākotnēji ceremoniju bija paredzēts aizvadīt brīvā dabā Neatkarības alejā, taču Filadelfijas varas iestāžu izsludinātā ekstrēmā karstuma brīdinājuma dēļ tā galu galā notika Nacionālā konstitūcijas centra iekštelpās. Romas bīskaps piedalījās ar video tiešraides starpniecību no Vatikāna, un viņa uzruna tika translēta Filadelfijā sapulcējušajiem dalībniekiem, kā arī skatītājiem visā pasaulē.
1: Leon 14. Pauda dziļu aizkustinājumu un pateicību par viņam izrādīto godu. Kā šīs lielās zemes dēls, viņš apliecināja, ka pievienojas amerikāņiem lūdzot Dieva svētību savas tautas nākotnei, lai valsts pamatā esošie cēlie ideāli arī turpmāk spētu nodrošināt nācijas uzplaukumu vienotībā, taisnīgumā un mierā.
0: Īpaša uzmanība uzrunā tika veltīta 1776. Gada neatkarības deklarācijas vārdiem, kas joprojām kalpo par iedvesmu miljoniem cilvēku visā pasaulē. Tika uzsvērts, ka pamat atziņa par visu cilvēku vienlīdzību un viņu neatņemamajām tiesībām uz dzīvi

0: brīvību un laimes meklējumiem, lai gan izteikta apgaismības laikmeta valodā, patiesībā sakņojas daudz dziļākā, proti Bībeles vīzijā par cilvēka pamatvērtību. Pāvests atgādināja, ka cilvēka cieņa ir primāra, tā pastāv pirms jebkuras valsts izveides, un tieši šīs cieņas aizsargāšana ir ikvienas valsts galvenais pastāvēšanas mērķis.
1: Atskatoties uz aizvadītajiem 2,5 gadsimtiem, pāvests izcēlā Amerikas spēju kļūt pasaules mērogā par brīvības sinonīmu. Tas panākts pateicoties gan uzticībai dibinātāju vīzijai, gan savā laikā atvērtībai imigrantiem, kuri kopā ar saviem bērniem veidoja un pārveidoja nācijas izskatu. Leon 14. Pieminēja arī ASV lomu pagājušā gadsimta tumšākajos brīžos un abos pasaules karos, kad valsts, nesot lielus upurus, pašaizliedzīgi aizstāvēja brīvības ideālus tālu aiz savām robežām.
0: Tomēr, kā atzina Romas bīskaps, ceļš uz tādas sabiedrības izveidi, kas pilnībā iemiesotu šos augstos brīvības un taisnīguma ideālus visiem iedzīvotājiem, nekad nav bijis vienkāršs. Viņš atgādināja, ka daudzos aspektos šis process joprojām ir nepabeigts darbs, kas prasa modrību. Tas ir nepārtraukts process, viņš teica, kas katrai paaudzei jāuzņemas no jauna, saskaroties ar mūsdienu izaicinājumiem.
1: Uzrunas centrā pāvests izvirzīja divus fundamentālus jautājumus – tiesības uz dzīvību un autentisku brīvību. Viņš norādīja, ka tiesības uz dzīvību no cilvēka ieņemšanas brīža līdz viņa dabīgajai nāvei ir visu brīvību pamats, jo bez tā nav iespējama ne laimes meklēšana, ne pati brīvība. Nācijas morālais diženums izpaužas tās spējā atbalstīt, aizsargāt un novērtēt ikviena cilvēka dzīvību, jo īpaši visneaizsargātāko sabiedrības locekļu dzīvību, uzsvēra pāvests.
0: Pievēršoties brīvības jēdzienam, Leon 14. Atgādināja, ka patiesa brīvība nav visatļautība, bet gan spēja pazīt patiesību un izvēlēties labo, pat ja tas prasa upurus. Šajā sakarā viņš teica.
1: Lai gan tā bieži tiek saprasta, kā iespēja rīkoties pēc savas patikas, patiesa brīvība ir daudz dziļāka. Tā ir balstīta uz cilvēka spēju iepazīt patiesību un pievērsties tam, kas ir labs, pat par augstu cenu. Tas ir upuris, kas labi zināms daudziem no tiem, kuri ir pielikuši pūles, lai veidotu šo valsti. Vēlme pēc patiesības un brīvības, tāpat kā pati laimes meklēšana, turpina iedvesmot visu paudžu cilvēkus, uzdot fundamentālus jautājumus par dzīves jēgu, par mūsu galīgo mērķi un pamatā par Dievu, un tieši ar dāsnām sirdīm tiekties vaisirdīgi atbildēt uz šiem jautājumiem. No atbildes ir neizbēgami atkarīgs virziens, kādu mēs cenšamies piešķirt savai dzīvei, un Amerika jau ilgu laiku veicina reliģisko brīvību, kas nepieciešama, lai šajā ziņā atbildīgi sekotu sirdsapziņas diktātam bez bailēm vai piespiešanas, kā tas noteikts Amerikas Savienoto Valstu Konstitūcijas 1. labojumā.
0: Runājot par reliģisko brīvību, Leon 14. Atgādināja, ka tā ir veicinājusi starpkonfesionālo dialogu un papildinājusi debates par svarīgiem morāles jautājumiem.
2: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Laudetur Jēzus Kristus!